0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah rasuah Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang, manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya menepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Sri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan, termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam perintah kualiti udara semasa sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan RPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial, kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jerebu turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jerebu, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak apa-apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Pembincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Azim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shab Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berhasil dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban banjir besar di sempadan Nepal-Tibet meningkat kepada sekurang-kurangnya 160. Polis Nepal memaklumkan sebanyak 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala beratus-ratus lagi individu dilaporkan masih hilang, kebanyakannya pelancong. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan seramai 403 pelancong termasuk 341 warga asing belum dapat dikesan. Pelancong asing yang hilang melibatkan 142 warga India selain warga Australia, Britain, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Dalam hari itu, 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir besar melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jelas beliau, usaha mendapatkan maklumat mengenai keadaan mangsa agak sukar berikutan Nepal tidak mempunyai sumber untuk menangani bencana berskala besar. Beliau turut menyampaikan ucapan simpati dan takziah kepada keluarga yang masih kehilangan orang tersayang susulan bencana itu. Kementerian Luar Australia memaklumkan pihaknya turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan serta syarikat pengendali pelancongan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai mangsa. Sementara itu, usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak 1.4 juta dolar diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula telah menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Beberapa pendapatan musnah sepenuhnya termasuk sebuah kampung dan kawasan pasar. Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan pendapatan haram Israel di tepi barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek pendapatan E1. Mereka memberi amaran bahawa projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tepi barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan atas dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Wabak Ebola terbaru di Uganda diisytihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baharu selama 42 hari berturut-turut. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Belizean mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat dengan memberikan bukti saintifik yang mencukupi bahawa penularan telah terputus. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejuaraan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asi akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asi pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamakan rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Nico Gonzalez bersedia menyertai projek baharu Newcastle United selepas meninggalkan Manchester City. Pemain tengah Spanyol berusia 24 tahun itu mendatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dengan nilai perpindahan mencecah 52 juta pound. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Juso dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: City FM, Mesra Bermaklumat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor.

0: Tom, kirun dana kita sarito. Tang ati gagaga, laban bulan to, bulan kebangsaan.
1: Nya mesira, tang anen ingat. Bisa dua kebengkeh pengami besar tahun to. Ianya, hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
1: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah, tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
1: Sira, kita tu bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besar baru boleh mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai ke amat. Laban ramai jakut tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati, ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, tak ke hari ni penatai sidak?
1: Ya, betulnya. Ngantang kais minat ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
2: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Okey, kena terlalu pada-pada alam segmen surat terdengar unaloh ala naiman bintulu tenoji kelita Mazda CX-5 tutung lahik hak jalan sama laju tepala sipang bakun dalam di. Ngiodahun pusat gerakan operasi Sarawak dalam terima dah buka alam pukul 10:30 minit malam ampayan pasukan anggota ala naiman balai bomba dahin penyelamat BBP sama laju tepala ngavan anan alam pukul 10:50 minit malam. Jadi men udahlah tang palangan van anan dalam nginang teji kelita Mazda CX-5 tutung lahik dan lahun nusi tedaha alang melawin. Jadi dalam maram tusah tutung anan pakai aji hos ata alanai men pem jentera dan lahu apuanan dan andha aram alam pukul 22:27 minit beluar malam. Jadi pasukan bomba lahu kirana hadui pelesak ja ngawananan sayu dan lahu dosite apui alang amega ngeluak empayan operasianan pelepek endana alam pukul 22:20 minit beluar malam. Tavit dan lahu lim lugi nusik payan daha nelana. Okey, surat terdengar alang kedua lenema Petra Jaya teji kelunan anha pesuk emahno ha alam parit jeleng klinik ageh Petra Jaya Jihmadi. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kuma tino pihak nak terima dah buka alam pukul nepitan 34 minit Jihma. Jadi tek saya anggota lenai membalai bomba dahin penyelamat BBP Petra Jaya dahin Haji Luri FRT tepala ngavan anan. Jadi menudah latang pala ngavan anan dalam lahu kiratna operasi hati metang kelunan anan. Dahin lahu alang kepala operasi anan hati komander operasi Pandise. Atang kreni nusi pendah hajam agaya dahin lahu tavit kelunananan legak alam parit. Polis Diraja Malaysia PDRM dahin Kementerian Ageh KKM lang lahu alang te hak ngavananan jadang tulung dahak na operasi. Okey, dahin surat dengah alang beloh lenemen Asa Jaya teji hamin alang te hak kebun gak tusah tutung hak kampung Semadi Ulu malam di. Ngiodahun pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam terima dah buka alam pukul saya 20 minit malam empayan pasukan anggota alanai membalai bomba dahin penyelamat BBP Asa Jaya tepala ngavan anan. Men udalo atang pala ngavan anan dalam nginang teji hamin alat teh kebun anan layang 30x24 kaki persegi. Tutung dahin lahu anu si teh dahak melawin ala metuk anan. Jadi pasukan operasi lahu kira maram tusah tutunan pakai jihos aru 400 kaki dahin 2 nozzle dahin lahu dalo pakai pam angkut. Jadi ngoyo atak lahu endah ala menesumba atak alang teha ngavan anan. Jadi haduanan dang endahana lampukun dang endah aram apuanan dang endah aram lampukun pitan 10 minit malam empayan pasukan bomba kira tai uli ngeluak tai pala balai. Okey dah hati dengar alanaiman Asa Jaya. Okey, Manita Amli menanah kuri-kuri surat dengah dan aku si Manita Amli Leviani. Dahin lahu surat dengah dan hitam kelengi teh jaka alampia. Levi Ajima ngejeloh segmen PDK peji dahin kelok.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 12 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji hitam.

pengen apa lah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita menang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sam muda-mudi ya. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, age hitam, yis priority. Elang dah kaya lah. Amin, kahom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milihnya, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan ku mana tambik rong bun satu nak perlu

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun alawi, tam kelihin dengan alawi, alang anu sunukung, salin dahin anak basak.
2: Saya kena meneka baun, saya lebih mitam lim, un Allah batang dengah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak sang jadi PJ dahin Jabatan Kimia Malaysia Sarawak. Kira adu atu delegasi antarabangsa mana 25 dalih sang nepak pepengaya dahin dahakna Convention Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik FEIAP. Semangat Petrotek tehang nyam sekolah tekap lan ana peluang dahin pengguna awang alang te tak alam sekolah. Anih lim dengar. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak sang mihat hari peji dahin Jabatan Kimia Malaysia Sarawak jadang petemai tusah dadah. Anan terbuka dahau alang tubuh tehang dua peng dok ji anih de. Kata lang an negeri Tengaran yak nah pilo ala nuno neme ketah alang an terunga tegu dah persah ngit kelunan alang an nyelema. Hadi pejanan an ngina lan alak dang nang ap awang awan neme sayungwa hadui alana jan saang huina menbeh teknikal aturan din hukah hadui alang an na. Pertemu hadang sukong tengah hadui dah AADK tegu na hadui labat mihat aturan dahin hepun alan puboh alang hui nejak lahu. Kira dua atu delegasi antarabangsa alang ne menhui 25 dalih sang nepak pepengaya dahin dahakna Convention Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik FEIAP. Alang sangat nahari mana dua atau empat dua bulan pitana ni hak pusat Convention Borneo Kuching. Presiden FEIAP Insinyur Yao Chow Fong Bara hake antarabangsa nan man Asia, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika dahin Amerika Selatan. Program anan anyuk deng mejat kira 500 longklunan man sektor industri pebiang perintah hadahin perkhidmatan awam nepakna ha Sarawak. Ngiyo saya atu 50 longklunan ngiyo program keilmuan Islam ihati Majlis Hadis dan Isnad Al-Muwata hak Kuching Tekji 2 bulan pitanane. Menhukahanan telah atu 50 long alang dengyo nak hak lasan awan na program. Melawin dah nyam men institusi tahfiz maktab dahin agensi perintah men alam dalehane. Ngiyah dahun pengurusi pengelola Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi programanan darah dah nana lima do hak Masjid Negeri Sarawak Petra Jaya. Batangaya dah na majlisanan dah ngaji dihina basa kitab hadis hati Al-Mutawa kalung Imam Malik Anas Al-Asbahi. Dengahani ana pemo men Radio Kayan Miri FM. Hukah dua atul ong nyam sekolah SMK Meradong Bintangor terima insentif pendidikan alang nai man ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuang Hing. Jatuh telok puluh telok loong mendahak terima insentif awin pejoh awin dang mejoh sekolah ha universiti. 60 tusul ongwa terima insentif awin hipun utat persa alang sayu taklam persa sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025. Datuk Ding Duan, insentif menyam sekolah alang nyaw sekolah ha universiti nahari anna taklam duman 2010 tusu unak deh. Alang hipunaran, My Journey to University. Itong sukong dihin majan kenap dah nyam sekolah jatemoh maju taklam sekolah. Ya, donunan tegu pelong hadui mai insentif anan alang ana ha SMK Meradong. Lim hukahna ya nah 25,000 pitan atu rigit. Semangat Petrotek tehang nyam sekolah tekepelan ana pelong dahin pengguna awang alang tek tak alam sekolah. Jadah dang negara ngurip de bayar alang hui sayu tak alam murip dahak masyarakat dahin daleh. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Yusuf Abdul Wahab Duan nun alang an rakyat hipun Duan ni hiaknah buat tengayat hadui dah alang ayat unak pihiman dalehane. Abinanan hiaknah tekeplan tebit nyam bayani hipun uge dahin pengjam alang deng ngemaju daleh. Iha duanunan halam program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HSMK Belawai. Polis nahan dua lelaki mendalihani alang annya lemak tawin halam kes nako urun muto hak jalan Matang Kuching tek 24 do bulan saya aneh deh. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Election Naga Cabu Bara, umur dua long lelaki anan tehang 26 dahin 20 pitan duman. Dua lelaki anan antahan halam operasi pedap awan hak Kuching dahin hak Padawan. Polis taklim hilek hade alang andah wahi pun jadah alang kuasa deng na hadui siasat. Dua lelaki anan anbarahi pun rekod na hadui jaak menuna. Dahwa antahan darapat do alak deng tolong hadui siasat. Kes anan an siasat edal seksyen telok tusu pitan e bakah ji kanun kesiksaan. Ampai anakku pak udengah akbasa batang ngedengah ji hangun ngua. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak sang jadi piji dahin Jabatan Kimia Malaysia Sarawak. Kira dua atu delegasi antarabangsa men 25 daleh sang nepak pepangaya dahin dahna Convention Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik FEIAP. Semangat patriotik dahang nyam sekolah tekaplan ana pulong dahin pengguna awang alang te halam sekolah. Nunanah tampeji dalam dengah lebih alangan Rosita Ampung Usang man amin dengah RTM Kuching. Saya lebih din salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Malaysia, Kayan, Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok. Okay, masalah dan lah mao ka senglara menita mlim dan lah sekenaman sunukung alang usalin dahin basa dengah lewi anandi. Jadi menita mlim tini teji info saku si menita ihati The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manaji atang telok de belampitan duman 2026. Alang pelaung haduyana ni hati yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Alam Negeri T2 de belampitan duman 2026 hati dau telok pukul na telok lewi ha hotel Bangi Resort Selangor. Awi kelong nep jam dalam tejo hadui ani kedang te pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okay, dan aja info menitam lim. Dahin info lang kedua, ani tejoh bantuan lesen memandu motosikal daripada motosikan dun entusu dua labe. Jadi menitam lim daripada human kelo langganap angioh bantuan lesen memandu motosikan ani tek kuri-kuri syarat naik hati mandaleta Malaysia umur 66 meduman berhujung dan lahu kategori B40 hipun batung alang mageh. Dan lahu bebas mengkalung pitam umah besara JPJ dan lopi DRM. Jadi manita malanganap ala borang ni kelodang te pala. Pejabat Pusat Khidmat Wakil Rakyat Adun N Tusu Dua Lamber Hati Ha Epotinan. Dahin lahu kelodang pubung dahin Puan Anadali Pelubun Kusung Jiji Jisaya 25 62 Jikusung Norepa Encik Zul Hazwan Pelalu Bun Kusung Jipat Saya Pitan Saya Saya Pat Telok 5 Anda lubun dalam Wekelo Ngenep Jam Lebih dalam te Tuk Bantuan Lesen Memandu Mutau Sikin Anin Rapal Hau Wekelo Ngenep Akai Borang Lahu Ya Jadi Lahu Menita Malang Uyuh Isi Borang Tih Mengkelo Hadau Matan Borang Kelo Empayan Aji Dabulan Pitan Duman 2026 Okey, dan aji info menitam lim huina menitam depan men adhat nyam alang pan hipun alisin driba umur 66 doman berhujung. Okey, dah hina kerana aku sengerita pejauh peji alam segmen dengah menhawang daleh.

0: Jam heta mete anak rusin hajam heta mete harin na laan dahin laho ji akarak kate tamilau ligin beka melayo tam tema batna bi menutam dui menutam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa te arakani ani ji kiwah lang ji ak nusi sayu
1: panopiwe pedah te alana plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

pinipindi kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Pini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1. Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
4: Ya, jadi kakak kita ke Peranak Mundo Malaysia sama kita ngitang jalur gemilang. Jadi berita mana kakak semua kita di Limbang itu, ianya sitip ramai ke di anti-anti kita lama udah hendak diadu, diatur di menua Limbang, ianya Pesta Limbang 2026. Harap kaya jadi nanti hendak nanggul engkau sebuah tu. Jadi nanti udah dianggur ke nama tu orang ke bu pengawak, megai pengawak tu Pesta Limbang dekat diadu ke kena 17 nyentuh 18 bulan 9 2026. Jadi bisi dia tu pengawal lumba powerboat racing 2026. Lalu pihak mega kategori bidar, bidar 15 kuasa kuda, bidar 30 kuasa kuda. Lalu kategori tunnel, tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda, 2 selenda. Tunnel 30 kuasa kuda, 3 selenda. Ngau bisi 3 lagi kategori, tunnel 40 kuasa kuda, 2 selenda. Tunnel 50 kuasa kuda, ngau tunnel 4, 5 SST nya tadi lumba ke bisi dipekit ke bulan 9 tu 17 hari bulan nyentuh 18 hari bulan 9 2026. Jadi bunyi kaku tadi sekumbang kita ke kubit sampai lama pengatur dah dia dah diatur. Lalu ditangkan kenggau orang ke benung ngadu ke waterfront di Limbangnya tadi. Pengawak tu atau ke pengerami tu beda boleh diatur jadi tahun tu. Ngarap kita mujur nanti nak ketegal laban sebuah tu. Okey, jadi sebetul kita buat program main asal. Aku dekat merindang kita ngau siti lagu ke bisik dipinta peninga kita megak ke sekali tu.

0: Mulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak Kebdu

0: menghilangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas. Ini kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Raksi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, ditutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro guest house ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide lokal bagi tahu macam mana.
2: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi berkenaan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi obsesan bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
2: Dato' Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Ceras 156 dan Batu Muda 118. Manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri 9 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Memangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berten Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin uro na pia. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jar pe si. Ni uro bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: pakai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.